do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 099 53 73 888.

Капучино Ана Марија, разне врсте, 200 грама, 1,89 €. Велики избор лампиона за све свете, од којих издвајамо. Лампион пирамида, 19,5 cm, 1,29 €. Лампион срце, 17 cm, 1,39 €. Лампион маја, 21 cm, 1,49 €. Лампион Венеција, 22 cm, 1,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 19. listopada. Osvježivač za WC Ambipur 45 grama razne vrste 89 centi. Organizator za prtljažnik auta razne dimenzije 4,99 €. Torba za bicikl dupla 30 x 26 x 10 cm 3,79 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 18. listopada za vas radi supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Radujemo se vašem dolasku. Branka, tu kupuje.

puni se polako naša lista. Samo tako dalje, sviđa mi se kako smo počeli. Odličan ton, ponešto za svakoga. 505, 505 i dalje, linije gore, gore.

0: Eto, opet ste malo stali. Ljudi moji, samo upornost, sad sam se tak nasmijal. Kad vidim nekoliko poziva, pa za nekoliko sekundi svi stanete, pa onda opet zovete. Ne odustajte, poanta je da ne odustajete. 505505. Upao za sada na listu Stjepan Ješ Štef i jedna lijepa rođendanska. Tko će još upasti, pitan se ja. 505505. Dodate ispred 042. Ako netko nije čuo, bit će u ovom čušpezu još jedna šansa za pozive, tako da svi ćete doći na red. Halo, halo.
1: Bog vona.
0: Lijepi pozdrav, drago.
1: Evo, ja sam uporan.
0: To volim, to volim. A kako mogu ispuniti želju, odnosno kaj imate danas u planu?
1: Dajte meni danas pjesmo Ne da se stari, može?
0: Može, bude.
1: Lijep pozdrav tebi, Bona. Pozdrav, pozdrav Ivan i Antoni i dječkima iz Belgije, iz Njemačke i naravno lijep pozdrav Zagorskim mečarima.
0: Može, čujemo se.
1: I naravno čujemo se.
0: Može, može, bog bog. I to smo riješili. Ima još mjesta u ovom bloku, ali onome ko se prvi javi ili onoj. U detalje ne bih htio ulaziti, ne bi bilo da se baca nekakva diskriminacija. Svi ste mi dobro došli. Ajmo, bit ću to još minuticu, da ispunim pokoju želju. 505-505. Ko se prvi javi, dobit će pjesmu. A onda nova šansa u idućem bloku. No mene zanima, tko je tu na samom početku? Ti su mi omiljeni. Mislim, sve vas volim, sve vas poštujem, ali oni koji se odmah jave, za njih zbilja jedna posebna doza poštovanja. 17 sati 6 minuta, vi ste uz čušpaj Sjevernog FM-a, zajedno smo do 9:30, a obzirom da ste mi ovako zločesti, vidim da šaljete samo SMS, niko me neće nazvati, bit ću ja zločest. To je to od ovog bloka. Nova šansa bit će, pa za cca 30 minuta opet za pozive, a do tada slobodno se javite na 091-561-6622.
2: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto.

Ne dam se ja, ne dajte se niti vi, dame gospodo, ajmo na jedan zdravi kutak. Svi znamo koliko je češnjak kvalitetna namirnica, ali evo nekoliko detalja koje možda niste znali. Češnjak je bogat spojevima poput alicina koji imaju pozitivne učinke na zdravlje, smanjuje upale, snižava tipa CRP i štiti od kroničnih bolesti. Isto tako bitno reći da čuva mozak, protuupalno djelovanje štiti živčane stanice te može poboljšati pamćenje i pažnju. Ono što je u jednakoj mjeri bitno, štiti naše srčeko, pomaže u usporavanju ateroskleroze i smanjuje rizik od srčanih oboljenja. Isto tako jača imunitet, djeluje antivirusno i pomaže kod respiratornih infekcija. Za one koji tu i tamo vole pogledati u čašicu, možda malo više, češnjak je odlična potpora jetri. Češća konzumacija sirovog češnjaka i dodataka povezuje se sa nižim rizikom od masne jetre i smanjenjem jetrenih enzima. Ako možda do sada ove činjenice niste znali, e pa sada znate, odnosno uvedite u svoj doručak, ručak, večeru, nebitno kada, malo češnjaka, iako onako na prvu nije baš privlačan, ni po mirisu, ni po okusu, ima jako puno benefita, a pogotovo u ovo doba godine kad smo svi jako često bolesni, kada smo švrkavi, muče nas prehlade, alergije i slično, ovo nam može itekako biti od pomoći. No, bitno je naglasiti, iako je češnjak vrijedan dodatak u ravnoteženoj prehrani, nije lijek niti zamjena za zdrav način života i medicinsku terapiju, pa da ne bi bilo sad da čitam u novinama za nekoliko dana, ne znam. Ivan se predozirao češnjakom. Ljudi, nemojte, molim vas. Nađite balans. Papite češnjaka, luka, puno voća i povrća, usto malo mesine. To vam je idealna kombinacija da vaše tijelo bude i više nego zdravo. U nastavku ulična glazba, a na polovici sata čeka nas i SMS Jukebox. Ako se još niste javili, za vas je tu 091-561-6622. SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa ožežite, vidim da se skuplja polako, poveća svota želja.

0: Били смо мало громандично, слушали Силиша Бишку, негов миг за душу, а сада оно што сви жедно исчекују, SMS Jukebox.
1: SMS Jukebox у програму Сјеверног FM.

Možda smo, a da nismo znali, treći ste izlo, negde stali. Možda smo zajedno iz voza, negde si šli. Možda si sasvim blizu bila, ulicu moju prolazila. Možda smo se za trenutak mimo išli.

0: U Srdećanku, evo nas polako do 17:51. Za točno 10 sekundi nova šansa za vaše glazbene izbore putem poziva.
1: Želite li izbaciti voditelja iz etera? Zovite 505-505, Jukebox Sjevernog FM-a.
0: Ajmo, ajmo, ljudi moji, fletno, fletno. Bližimo se 18 sati, čeka nas oglasnik, dakle nećemo puno dužiti s ovim pozivima. Ako me još danas niste nazvali, hoćete dodati neku pjesmu na našu listu, ovo je moment da se javite i to pozivom na 505-505. Nekoliko najfletnijih dobit će svoje pjesme, pa zato to budite baš vi. Halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Može pjesma ova nova od Jasne Zvokić i Jakova Zinovića.
0: Ljudi poput nas, jel ta?
2: Točno
0: ta, da. Ta je već na listi, tako da kad ste već tu imate možda neku alternativu, svakak ide ova.
2: Neko od Jakova Zinovića, može raj.
0: Može, evo bude.
2: Pozdrav, hvala.
0: Hvala lijepo, bok.

0: Kuna mi dalje, halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Večer.
1: S ove strane Marija Rodeš.
0: Izvolite.
1: Htjela bi čuti pesmu Jedna jedina.
0: Jedna jedina, ako je tako, dodat ćemo, može.
1: Pa štela sam vas pet tadih zabudu mi poslali poziv kom znam subotu za čestitke.
0: Dobit ćete koliko ja znam sve informacije sutra, tako da danas su se cure s tim bavile biće. Nazvat će vas bez brige.
1: Je, pa moraš znati kad sam nutri, ne čujem. Znam.
0: Sve bu te čuli, nema panike opće. Može.
1: A vas mi poslali ček kaj platila.
0: Sve će biti riješeno, nema opće problema. Niti žurbe.
1: A, tako, hvala.
0: Hvala vama.
1: Zdravljene. Tebe i sve vas koji djelate tam jer ste svi predobri.
0: Hvala vama, evo što slušate, što naručujete pjesme i čujemo se onda i u čestitkama. Živjeli, bok bok.
1: Je, tako je. Ako vam Bog zna zdravlje.
0: Biće, hvala vam puno. Živjeli, bok bok.
1: Živjeli.
0: I još jedan poziv, halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Štefik je tu.
0: Štefik, izvolite.
2: Da, za Štimaca od Grdovića, Vinograd.
0: Može, evo, dodano.
2: Lijepi pozdrav, ugodan dan još, koliki ga je.
0: Kaj ne, još malo, nekak bumo zgurali.
2: No, još malo, je. No,
0: može, čujemo se, hvala vam.
2: Ajde, lijepo

0: FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: Nastavljamo dalje sa odličnom juzom, slušamo u nastavku Otkad si tuđa žena.

0: Točno je pola devet, ajmo na posao.
1: 92,8 Borna Stipetić.
2: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: A ja sad imam malo, da tak velim, tužnu vijest. Znači, ja imam u fonoteci samo Oko moje sanjivo.
1: Tak, nema da to. Onda mora kafanica, laganica.
0: A to znam da imamo 100%, tak da može. Evo, bude.
1: Onda smo se dogovorili.
0: Jeste.
1: Ajde, pozdrav i vojnjec.
0: Čujemo se, ajde, čujemo živjeli. Se, bok, bok. Ja se neću više bori s tugom. Ako odem, prijatelji, puni se polako naša lista. Odlični ste ljudi, odlični. Samo tako dalje. Svaček ima za sad. A tko će biti idući 505505? Saznaćemo za koju sekundu. Na grobu mi pjevajte mi ovom tužnom životu. Halo, halo. Večer, večer.
2: Može ona pjesma Oj gora, bilo gora.
0: Može, evo dodajem.
2: Puno hvala i ugodno večer.
0: Hvala vam lijepo, laku noć želim. Do slušanja. Ko to sreća nije, svirajte noćas uz vaše zvuke. Tu ćemo zaključiti ovaj blok. Za početak i više nego dosta. Malo glazbe. A onda, ljudi moji, nova šansa za pozive. Tek smo počeli. Tako da najte tugovati ako me niste uspjeli dobiti. Biće još prilike. Noć je još mlada. Dajte noć. Kaj ne? Uz vaše zvuke. Ništa, ajmo onda. Za početak, lijepo se poklopilo. Duga je duga noć. Dodala bi Nive Celsius, jebome je. Čušpajz, od svega pomalo. Za svakog ponešta.

0: Sjeverni. Ljudi, ajmo mi, nova šansa za vaše pozive, samo što nije. Strina stricu pokazala
1: zna se. Strina stricu pokazala. A ti se poštelo, nazovi, naruči i posluhni.

0: Svi koji me do sada nisu uspjeli dobiti, ovo je nova šansa, čisto da se zna. Isto tako, bitna stavka, ukoliko danas još uopće niste zvali, e onda je ovo blok za vas. Onda ste mi zeleni, ako sad uzmete mobitele i nazovete 505-505. Svi koji su zeleni uvijek imaju prednost, tako da slobodno se javite i dodajte pokoju na našu listu. Baš me zanima tko sluša, a tko se pravi da sluša. Tko gleda tekmu, tko čeka Dinamo, o, ima tu puno pitanja. Što kaže Jack Nicholson u jednom filmu? Toliko puno posla, a tako malo vremena. Da, zeznuto je to. Ajmo, ajmo, 505-505, tko nam je dalje? Halo, halo.
1: Dobar večer.
0: O, večer, gospođo Vesna.
1: Ja bi naručila od Vesne Pisarović pjesmu Za tebe stvorena.
0: Znači, od Vesne, Vesna. Moš.
1: Da,
0: od... Bude, bude.
1: Kako si?
0: Kako sam? Pa znate kaj je pozitivno. Evo, svi me to pitaju i nekak se mislim, čim je vikend blizu, ja sam odmah. Ko da me neko onako ošamaril, budi dobra, ja sam sad veselo. Tako nadam se da je vi.
1: Ja sam i jesam i sutra je petak
0: to.
1: Do ponedjeljka smo slobodni.
0: Yeah.
1: E, onda nemoj puno delati.
0: Ne budem, obećujem, ne budem, evo.
1: Evo, nemoj se zamarati, ja. Posla bude, znaš kako se
0: u to ne sumnjam, to je istina, svaki dan, je.
1: Evo, onda lijepi pozdrav tebi, cijeloj ekipi Sjevernog FM-a i želim ti ugodnu i laku noć.
0: Hvala vam lijepo, i ja vama.
1: I čuvaj se.
0: E, čuvajte, ajde. Zato ono pismo Ljiljana, čuvaj se, Vesna, čuvaj se, znam. Čujemo se, ajde, laku noć.
1: E, pozdrav, laku. Jer kasno je,
0: kad osari, kasno. Idemo dalje, halo, halo.
2: Večer.
0: Večer.
2: Puto, rajske kuće.
0: Rajske kuće, može, bit će.
2: Hvala.
0: Hvala vama, do slušanja.
2: Laku noć.
0: Laku noć želim. I dalje se puni naša lista. Vi ste sad glazbeni urednici, pa molim lijepo, koristite to maksimalno i iscijedite tu listu. I svega ti bude dosta, nemaš više gdje da sedi. Novi poziv, halo, halo.
3: Halo, dobro večer.
0: Večer i vama.
3: Lijep pozdrav, pisme, Timura, Donji Durava, Vladek ovdje.
0: Slušam vas.
3: Da ne može samo za dečke iz Njemačke polomiću čašu od kristala.
0: U, bome, to su sad već hude pjesme. Može, bude.
3: Samo ne da Bog da polome sve.
0: Nemojte baš sve, to sam htio dodati. Bolje, evo, 3-4, a ove ostale nek budu ipak ono, negde blizu, da, da. Nek se sačuvaju.
3: Pa blizu, barem jedno 4-5, ne?
0: Minimalno je, pa bez toga ne ide.
3: Minimalno, da, da. I pozdrav vama, Erike, Kristinke i svim slušateljima Sjevernog FM-a.
0: Može, uživajte onda, pazite na čaše, ako se polome kupite nove, laku noć želim.
3: Pa budemo probali.
0: Može, može, živjeli, Bog.

0: Jo, kak ja cijenim ovu Vesnu Pisarović.
1: Želite li izbaciti voditelja iz etera? Zovite 505-505 Jukebox Sjevernog FM-a.
0: Ljudi moji, ljudeki moji, ovo je zadnja šansa danas za pozive i zato nemojte puno mozgati, misliti si da li zvati ili ne. Uvijek se isplati nazvati i dodati poneku pjesmu na listu. Ako to učinite putem poziva, čućete odmah, tako da sasvim nepotrebne kalkulacije. Ajmo na posao, 505-505, da vas čujem. Tko ima još pokoju? Na listi ima mjesta, čisto informativno. Halo, halo.
2: Halo, dobro večer.
0: Večer.
2: Joža zvoče.
0: Slušam vas, Joža.
2: Jel može od Ilića, volio sam djevojku iz grada.
0: Sad ćemo odmah vidjeti, da vas ja ne bi zeznuo, samo sekundicu, onda ovako možda. Da vidimo mi to. T, ovako ništa, ali naći ću ja tu pjesmu, dajte mi sekundicu da vidimo. Možda postoji pod ovom varijantom, kad već imamo sve na raspolaganju, da vidimo ovakvica. T, pa. Nažalost, ili možda ipak, evo, možda ova varijanta, našao, može.
2: Ok, pozdrav svima i ugodna laka noć.
0: Hvala vam lijepo.

0: do tada idući poziv. Halo, halo.
1: Dobro.
0: Jel se čujemo? Večere.
1: Čujemo se.
0: Slušam.
1: E, može, kolega je krivo naručio prije. Pjesma je Srebro moj srebrno.
0: A jel tak, još mi je bilo čoveče, pa kak to tak? Ok, pa tu imamo, to je Bulić, jel tak?
1: Da,
0: je,
1: evo,
0: može, podram. Evo, dodano.
1: Za Matu.
0: Hvala
1: i
0: vam.
1: Rukija. I vama si jo.
0: Može, uživajte, dečki. Bok, bok.

0: I kako mi se čini, nažalost, uz Elu zaključujemo ovaj blok poziva. U zadnjem bloku još se bavimo logično SMS žuboksom, tako da čujemo se, samo što nismo, eto, za nekoliko minuta.
1: Sjeverni FM.

0: Ajmo zatim dalje. Doors, The End. Kažu mi ne tu, pozdrav idu prijatelju na špici i šećem. A dobio sam i fotku palačinki, ovo izgleda fenomenalno. Malo sam gladan, evo. Ješću za cca pola sata, tako da hvala na poticaju. Može li pjesma Moj otrove? Idemo s intervencije, pa onda pametno po putu.
1: Ja sam veselja.
0: Isto tako, može li pjesma Za voditelja? Sretan rođendan od Fantoma, želim mu ekipa Stareda. Ako sluša gospod voditelj, nek mu je sve najbolje.

0: onda mogu samo reći hvala svima na još jednom i više nego ugodnom poslijepodnevu i večeri. Ljudi, uživajte u ostatku ove noći. Čuvajte se, pazite se ako netko je na cestu kao ja. Budite oprezni. Što se tiče petka, od 6:30 čeka vas Erika, poslije podne Kristinka. Tako da svima želim ne samo ugodnu noć, nego još ugodni petak. A za vikend ona nek bude maksimalni party. Kak se to veli, ne? Ništa ljudi, hvala svima još jednom. Kaže naš Robi, čuvajte se, mazite se, pazite se, a ja ću dodati, slušajte Sjeverni FM cijeli dan, cijele noći, dok god to želite moći. Katastrofa rima, ali štima. Ništa ljudi, čujemo se, laku noć svima.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
2: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
3: 92,8 Borna Stipetić.